0: tusan paput na humi atoka takuk sokinok.
1: Yes.
0: Wangay da?
1: Api.
0: Anana nga?
1: Isit anana. Anana nga. Taul am anasang ilang ma.
0: Yes. Napayo. Isit.
1: Kidupok.
0: Kidupok. Ahap. Kimak. Taul am distan atok takpa masoklu. Ikul sasun numusun. Ah.
1: Kidup.
0: Yaiya tokak. Yes.
1: Nou pengen mo sasun kim kidup. Tama tokak.
0: Wow. Wow. Baba. Amama. Asukna. Ap. Uraf.
1: Yes.
0: Asokisapat.
1: Asokisapat.
0: Anamik isokisapat.
1: Isokisapat.
0: Ap.
1: Tessem puraasem avok ta anillappoq iseqqissappat taama siu
0: kaffisortissaarput taappa
1: iseqqissappat ya isitannikuut
0: su
1: eiya
0: ilaana tassasorlu
1: wa isitannikuut
0: tokhammik taasiwut tassimaappu ilasorlu iseqqissappat sisseriteqqissangilarput
1: ya ya
0: taadu amma arsaq
1: ya
0: moorinut iseqqissappat 2-0
1: ya ya
0: ya ya happy to yes taawa illit
1: uanga sadi immakoe taamiorpallappunga saliivoq
0: saliivoq
1: ya
0: aap saliivoq aap tassa taarpaluppa ateq saliivoq taadu amma Tohkak saliivoq ila sorlu salippa ila ai hinna bayu
1: imad hiderissaq salimatili ila saliiso parnippitilis
0: appinuunna pikalaallit tsornalaartit aliannarfilassuut atulorpaat
1: kalaallit nunaat kalaallit piya
0: takanna